khlasa mai jalma na khlasa ya ya mutango maka ya kho na khlasa ya khlasa mai jalma ya mala maka masike ya wate khlasa mai jalma mutango maka ya kho na